Vi skal lytte litt til enmannsorkesterets Bjørn Solum, og han vil spille en melodi som heter «Nå kommer en vals».

Så kommer injektion og vi hjelper til litt. Og injektion bestod av Rune Humborstad på gitarvokalen, Arve Humborstad på bass, Oddbjørn Gjelle vokal, Ingvald Løvli slagverkvokal og Ove André Årskog på keyboardvokal. Og der vi spiller en melodi som heter Cat People.